60 minuta u krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u nedjelju 20. septembra, pardon, od 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.